Ta zikrî dem û fikrî dilet navî xuda ye Serpakî vücûdet le belâ dûr û cuda ye Derviş eger xizmetî xalî le riyâ bê Sultan le ber qapêkeyî rût û gedâ ye Ew wexteke to xewfî xuda bê te xeyalet Sultan le ber çavî dilet روت و گدایا دستی تمعت خصوت گردنی دنیا روحت بسر و مال و قربان و فدایا ای مردی خدا دستی تمع بردل دنیا بفایده یا با وجن میک بدایا هر کس بدست نفس و داما و زبون صد شیخ و ملابه با خدا دوری خدایا لو ساوس کی لی رأخینه تو تساوت تاریکی طریقی طرفی دینی هدایا کوا گندمی چاکی تو لتو ماری عمل دا صد خانه برنجت لقبالو سندایا صابر با کوای تازه و تو چاکری نفسی آزا اوی حره لبرجي شردايا

0: SPD-FM, hemişe dinleyeyi.
1: Çîrokî jiyan. Jiyan pralem çîrokaneyi lêre deyan cerrînewa. Minû tu hemûman her kew deyan çîrokî lem coreman layew lêman rûydawa. Çîrokî jiyan fêrman dekat, berçawman roşin dekatewa. حالیه بین چونینو دبه چون بین لکوینو بو کوه چین چیرو که جیان آماده کردنی محمد علی ولی پیشکش کردنی بستون جالی چیرو که جیان

لعبداللهی کری عمروا خوان لراسی بیت دگیرنوا کفرمویتی پیغمبری خوشویستمن صلی الله علیه و سلم سبارت با فضل و گوری خوندنی سورتی کهف لروجی هینی دا فرمویتی من قرأ سورت الكهف فی یوم الجمعتی سطع له نور من تحت قدمه الى عنان السماء يضيء له يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين. واتا هر كسيك لاروشي هيني دا سورتي كهف بخوينيت لجير بيوا نورو روشناي يكدر دا جيت تا كشكشاني آسمان كالروشي قيامت دا

Yarî boksin ka yarîka hindik tundu tîjî tiye taban betaybetî yarîkan kerçî te qalbî pîşengeriya û bidaxeweke qumar û komolîştî leserekirêt li ser astî cîhan. Umer Krimlov ka serokî yekitî boksînên cîhaniya biryarî da ka xelatekanî palvanetî mondiyalê emcarî boksên bo 20 milyon dolar birs bikatewe. Bi şêweyek ke her kêşekî palvanetêke her yarî zanek tiyayda bête palvan ewa bir 1 milyon dolar xelatî dikirt. Umer Krimlov ka li Tûrkiye û li Istanbul kobûnewayî kirt her yek li Chris Roberts و هر وها دیرک چی سورا که بوکسینری بریتانیا لگالی آماده بون و تیدا اما جبوکرا که پالوانتی ده تو دبیت زور تایبت من بیت و بشوازی که جوان بره و بچت و او برا پاریش که استابوی آماده کرده و که اما جمان پیدا بو زیادر برودانا با یاریا که و زیادر پیشا گر بونی و همان که سودمند بونی پالوانان لا خلاته کن برزن زور زور سپاس که کاتی جان خودتان به من بخشی و لماهای را بردودا لگل من بون بی سری برنامه براحه که ورزشی بون سپاس بودر هنری خوش ویستی برزن برنامه کمان که که ببین سپاس با ایو برز که لطف تو انواند و گو بیس من بون تبیه یشنو من الگیده هاتوی برنامه کمان من جوان ترین صلاح و پیش کجی ایو بیت و السلام علیکم